0: poate în farul monumental de la Serena. O admiră la cruz del tercer mileniu, bajo el cielo invernal.
1: En invierno, tu compañía ideal, Radio Monte Carlo, siempre contigo.
2: Monte Carlo.